Още хитове. Радио 999. I'll protect you.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.
7: Mami. Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
8: Physical attraction, I'm moving to say action. Let my body lose control. I feel like origami, got you calling me mommy.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: welcome.
1: 95.5 FM.
2: Radio 999.
0: Drop that!
3: Designer de casa de uma de luz.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
4: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Ако ще ставаш кака или батко,
7: или си в очакване на първата си рожба,
6: аз знам едно място за всичко необходимо.
7: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
6: Там има и много играчки.
7: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
6: Искаш ли да дойда с теб?
7: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител, безплатно регулител, безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховка.

0: готвени на място.
1: Кафе сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
0: Кафе сладкарница Арома. Оазис за ценители.
2: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
3: Още хитове. Радио

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
4: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892-37-0007.
5: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
6: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
7: Запомни. Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
4: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
9: Това е Радио 999.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Вторник е добрият ден. 19 май е датата в календара. Вече е 7. Време е за официалния старт на сутрешния блок. Според народните вярвания, този ден май следва да премине спокойно, без отрицателни емоции. Добре звучи на теория. Старите българи вярвали, че на 19 май човек трябва да пази мислите си чисти, да избягва споровете и лошите думи. Това е доброто начало във вторник. Аз съм Валентин Иванов. Ще бъдам заедно до 10 с големите хитове и най-важните новини от делника. Добро утро и приятни минути с сутрешния блок. Only the biggest hits. Radio 999.

Една минута с прогнозата за времето. Слънце над по-голямата част от страната в началото на този вторник. Облачността обаче ще започне да се увеличава от запад, като следобед ще покрива по-голямата част от страната. Следобед южно от Стара планина, предимно над планинските райони в югозападна и южна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места това ще бъде придружено и с гръмотевична дейност. Валежи и гръмотевици се очакват и над западната част от Тракийската низина. Над останалата част от държавата облачността ще бъде разкъсана, предимно средна и висока, валежи там не се очакват, ще бъде и ветровито, със слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в Ямбол и Сливен следобед максимални 23-24.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
1: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
1: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
2: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
3: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Ако ще ставаш кака или батко,
5: или си в очакване на първата си рожба,
4: аз знам едно място за всичко необходимо.
5: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
4: Там има и много играчки.
5: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
4: Искаш ли да дойда с теб?
5: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
6: Ако търсиш нови очила, Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
7: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894 43 43 22 и ела на улица Минзо Хардве до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
8: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
9: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
8: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
9: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
10: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
11: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
12: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
13: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
0: Още хитове. Радио 2.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Suites. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
2: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
4: Добра новина от Истанбул Маркет!
5: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
4: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Куцухор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
5: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
4: Търсете ни в кварталите Куцухор, Българка и Даме Груев.
5: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
6: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец. Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
7: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Kukirin на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Още хитове. Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Тристранният съвет обсъжда законодателните промени срещу поскъпването на основни стоки и услуги. Пътна полиция обявява засилени мерки за безопасност преди абитуренските вечери. Край Смолен подготвят обходен маршрут над свлачището, което блокира пътя към Пампорово. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на днешното си заседание два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. В дневния ред на заседанието е разглеждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и на проекта за промени в Закона за защита на потребителите, внесени от парламентарното мнозинство. След свикана от премиера Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Днешното заседание на Тристранния съвет започва в един следобед. КНСБ, Конфедерацията на независимите синдикати в България, организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите в страната. Очаква се днес да започне подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна участък от пътя Смолян-Пампорово. Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточняват от областната управа в Смолян. Електроразпределителното дружество там ще достави и постави електрически стълбове, като проводниците трябва да преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райковски ливади и курорта Пампорово. От пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуренски балове в рамките на кампания Абитуренти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява засилен контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътища има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Абитуренските вечери в Ямбол започват на 22 май. Общият обем в основните язовири в България достигна 80%, това съобщава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите. Язовир Камчия е запълнен на 100%, с над 90% обеми са други 14 водоема, сред тях е и язовир Асеновец край Сливен. Камчия, Пчелина и Панчарево в момента преливат. Заради пролетното пълноводие започна превантивно контролирано изпускане на водни маси за осигуряване на свободни обеми. Предстоят нови краткотрайни валежи с грамотевици, които в петък и събота ще се интензифицират. Очаква се повишение на речните нива, но количествата ще останат под праговете за внимание. Екоминистерството напомня на местните власти да следят плановете за риск от наводнения.
1: Времето.
2: С напредването на деня ще се установи значителна над източна България предимно висока облачност. Следобед на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ямбол и Сливен облаци и слаб дъжд следобед. Вероятността за валежи е между 30 и 35%. Максималните температури при нас 23-24 градуса.
1: В ефир.
3: В ефир.
1: В интернет.
3: В интернет.
1: Където и да си.
3: Слушай Радио 999.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Hey, this is ATB.
6: Hey, guys, I'm Halsey.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
8: Got it. Go.
9: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомням.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Започваме с труд, с една информация за професионалното образование. Най-много места за прием в професионалното средно образование има за готвачи и автомонтьори. Увеличават се местата за професии, свързани с информационните технологии, но най-необходимите за икономиката, тези насочени към преработващата промишленост, отново са малко. Това пише в анализ на Института за пазарна икономика, цитиран от труд. Местата в професионалното образование за новата учебна година са близо 37 000, те обхващат около 150 професии. Фалшивите смс и имейли за шофьорски глоби не спират. Министерството на транспорта и съобщенията предупреждава, че не изпраща смс съобщения, имейли, съобщения чрез мобилни приложения или други подобни известия с искания за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове. Пише в съобщение до медиите от Министерството. Повод са постъпили сигнали за измамни съобщения от името на ведомството. Оттам предупреждават гражданите да бъдат внимателни, да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация. Заглавие от дневник. След инцидента с мечка на Витоша ще има постоянно полицейско присъствие за обезопасяване на района. България е подобрила шенгенските проверки, но не ни дават за пример. Един анализ с предупреждение. Икономика без свободни цени винаги и навсякъде катастрофира. Сега Гърция се отказва да пази нашето небе. Гръцкият съвет за национална сигурност е взел решение да изтегли комплекса от противовъздушните батареи Patriot, които бяха временно разположени през март след началото на войната в Иран, в град Дидимо Тихон, североизточна Гърция, и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море. Това съобщава в електронното си издание гръцкият вестник Катемерини, цитирано от сега. Изданието припомня, че батареята в Дидимо Тихон край границата с Турция беше разположена там по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална свързана с Иран ракетна атака. Освен батареята Patriot, Гърция осигури и два изтребителя F-16 за подсилване на защитата на въздушното пространство на България. А сега Южната ни съседка вече се отказва от опазването на българското небе. Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
3: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
4: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
3: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика.

0: Ползваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastor ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastor. Всички продукти на изгодни цени.
2: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
3: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
4: Само най-големите хитове.
5: Радио 999.

0: Радио 999.
1: Футболна новина от късно снощи, която няма много общо с спорта. Футболист номер 1 на България за 2025-та Илия Груев-младши беше отличен с наградата Шампион на общността, връчена от Асоциацията на професионалните футболисти. Илия Груев, който играе за английски Leeds United, обяви новината на своята страница в Instagram, а също така позира и с статуетката. Тази награда се връчва от всеки клуб за свой футболист, като отбелязва ангажиментите му към благотворителната дейност извън терена. Наградата отличава играчи, отдадени на обогатяването на общността около тях. Играчи, които правят всичко възможно, за да подкрепят благотворителната работа на своя клуб през целия сезон. Груев не е на терена от 18 април тази година, вече месец, когато претърпя операция на менискуса. В момента той се възстановява. По всяка вероятност ще бъде готов за началото на новото първенство на острова. Радио 99.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Искате метал, който издържа. Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
2: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
3: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
2: Саниране, топло и хидроизолация.
3: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
2: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
3: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
2: Бързо, професионално и качествено.
3: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
2: Улица Сливница 22, до площад Левски.
3: Телефон 0886-69-24-18.
4: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение.
5: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
8: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
0: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
9: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
10: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B, плюс ТВК и ТВКЗ.
9: Е, това вече е сериозен плюс.
10: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
9: А след това какво?
10: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
9: Отиваме. Запиши се и ти.
7: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
11: Вие слушате Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: В Ямбол на 19 май. Ето какво предстои. Откриване на изложба, литературна премиера, благотворителен концерт. От 17.30 в фоето на читалище Съгласие, откриването на изложба с творби на младата художничка Тони Йорданова. Ваня Велева представя нова книга, този път с фейлетони. Сборникът се нарича «Пирони на промоция». Илюстрациите са на рано отишлия си Христо Карастоянов. По думите на Велева, Карастоянов трябваше да е и редактор на тази книга. Колю Пехливанов ще представи някои от текстовете. Премиерата е от 17.30 в регионалната библиотека. Половин час по-късно в 18 в зала Съвременност на Базистена е началото на благотворителен концерт. Продукция на класа по пиано на Жана Станчева и Марчела Герасимейко.
2: Само най-големите хитове. Радио 99.

0: в ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Бангеранга, еуфорията продължава, хитът се изкачва към топ 10 в Spotify. София организира тази вечер открито градско парти за отпразнуване на историческия триумф на Дара на Евровизия. Концертът е на площад на Александър I Батенберг. Програмата на голямото Дара парти започва в 18. За атмосферата под открито небе ще се погрижат, заявяват организаторите, трима диджеи, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на Дара и с видеоклипове на звездата. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години на сцената. Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата Дара. Партията ще се излъчва директно от медийния партньор на участието на България в 70-то издание на Евровизия. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
4: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
5: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
4: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
6: Телефон 0896-64-77-51.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбо, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
9: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
10: GWM. Превръщаме визията в реалност. Създаваме бъдеще с безкомпромисно качество. Ела в Retail Park Ямбол от 20 до 22 май и тествай новите Haval H6, Haval H9, Jolion Pro и V05. Очакваме те. Retail Park Ямбол. GWM. Стил за всеки характер.
11: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
13: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
12: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Още едно събитие от културния живот, което си заслужава да следим. Четящата публика знае, само припомням. Тази вечер в Лондон е церемонията по връчване на литературните награди Букър. Сред шестимата финалисти в краткия списък за най-престижната световна награда за превод на художествена литература е и българката Рене Карабаш с нейния роман Остайница. Говорили сме за тази книга, потърсете я в книжарниците, може и на български. Рене Карабаш е псевдоним на нашата поетеса, писател, сценарист, драматург Ирена Иванова. Финалистите за литературния приз бяха определени преди месец и половина сред общо 128 заглавия. Романът на българката е преведен на английски от Изидора Анжел. При международния букър се отличават едновременно авторът и преводачът. Голямата награда от 50 000 паунда се разделя по-равно между двамата, докато всяка книга от краткия списък получава по 5 000 паунда, също поделени между автора и преводача. Това е второто значимо българско присъствие, след като през 2023-та време убежище

на нашия Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анжела Родел. Това отново се случи в навечерието на 24 май. Тази годишният победител ще бъде обявен след полунощ в българско време. Церемонията може да бъде наблюдавана на живо в официалния YouTube канал на Booker Prize.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Ditolia Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Ditolia Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
2: Ditolia Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
4: Бао!
2: Шуши, на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао!
5: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Разимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: Ако търсиш нови очила, Sky Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics – светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
8: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Kukirin на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
9: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
10: Искате да сте успешни.
11: Искате да сте креативни.
10: Искате да сте лидери.
11: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
10: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка.
11: Иновативен подход.
10: Интензивно обучение по английски език ниво C1.
11: Подкрепа и разгръщане на вашите таланти.
10: Възможности за личностно и кариерно развитие.
11: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители.
10: Менеджери, финансисти, туроператори.
11: Лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
10: IT специалисти.
11: Профилирана гимназия Васил Левски.
10: Традиция и иновации.
11: Училището на успелите.
12: Още хитове. Радио

0: Новините по радио 999.
1: Тристранният съвет обсъжда законодателните промени срещу поскъпването на основни стоки и услуги. Пътна полиция обявява засилени мерки за безопасност преди абитуренските вечери. Край Смолен подготвят обходен маршрут над свлачището, което блокира пътя към Пампорово. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на днешното си заседание два законопроекта, свързани с високите цени на стоките и услугите. В дневния ред на заседанието е разглеждане на законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията и проект за промени в Закона за защита на потребителите, внесени от парламентарното мнозинство. След свикана от премиера Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Днешното заседание на Тристранният съвет започва в един следобед. КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Очаква се днес да започне подготовка за прокарване на временен обходен маршрут над свлачището, в което пропадна участък от пътя Смолян-Пампорово. Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти вече е разрешен, уточняват от областната управа в Смолян. Електроразпределителното дружество там ще постави електрически стълбове, като проводниците трябва да преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райковски ливади и курорта Пампорово. От пътна полиция обявява днес в столицата мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуренски балове. В рамките на кампания Абитуренти в дните преди и по време на честването на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Абитуренските вечери в Ямбол започват на 22 май. Общият обем в основните язовири в България достигна 80%. Това съобщава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите. Язовир Камчия е запълнен на 100%. С над 90% обеми са други 14 водоема. Сред тях е и язовир Асеновец край Сливен. Камчия, Пчелина и Панчарево в момента преливат. Заради пролетното пълноводие започна превентивно контролирано изпускане на водни маси за осигуряване на свободни обеми. Предстоят нови краткотрайни валежи с грамотевици, които в петък и събота ще бъдат и по-значителни. Очаква се повишение на речните нива, но количествата ще останат под праговете за внимание. Ако Министерството напомня на местните власти да следят плановете за риск от наводнения.
1: Времето.
2: С напредването на деня постепенно ще се установи значителна над източна България предимно висока облачност. След обед на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ямбо и Сливен облаци и слаб дъжд след обед. Вероятността за валежи е между 30 и 35%. Максималните температури при нас 23-24 градуса. С прогнозата за времето завършва тази емисия. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели. Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
6: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
5: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
6: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
5: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
6: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
7: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
0: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Намерете ни във Facebook.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Радио 999.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори?
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Isen Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Isen Suites. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Isen Suites. Не просто място, а преживяване.
4: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
5: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
6: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
7: Ако ще ставаш кака или батко,
8: или си в очакване на първата си рожба,
7: аз знам едно място за всичко необходимо.
8: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
7: Там има и много играчки.
8: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
7: Искаш ли да дойда с теб?
8: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви.
9: Добра новина от Истанбул Маркет.
10: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
9: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
10: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
9: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
10: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
11: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
12: Още хитове. Радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете до

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Старти на следобедът ни днес с мен Теди. Минутите след 12.30 до 14 часа следим по-любопитното от деня. Малко по-късно емисия, в която обобщаваме всичко това. Ето и част от акцентите днес. В 13 часа в сградата на Министерския съвет започва Националния съвет за тристранно сътрудничество, на който синдикати, работодатели и правителство ще обсъдят промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, свързани с овладяване на галопиращите цени. Пътна полиция затяга контрола и мерките за тържествата около абитуриентските балове, както и тържествените прояви за 24 май. Ще добавяме акценти в тази посока. Още нещо важно и за шофьорите от днес. До 21 май, заради профилактика на тол камери, има временна промяна в организацията на движение в различни пътни участъци на автомагистрала Тракия. Към всичко това и още се насочваме в днешния следобед. Останете с нас!

0: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
1: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
0: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
1: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
0: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
1: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
2: Ако ще ставаш кака или батко,
0: или си в очакване на първата си рожба,
2: аз знам едно място за всичко необходимо.
0: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
2: Там има и много играчки.
0: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
2: Искаш ли да дойда с теб?
0: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
3: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
8: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
9: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
10: Пигион Експрес. Вече град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион Експрес. Вече град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
11: Радио 99.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Пътна полиция обявиха мерки за нормалното протичане на предстоящите абитюрентски балове. Главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция обобщи, за 2025 година са настъпили 883 инцидента с ранени и загинали, в които са участвали водачи с стаж до 2 години. Това е 13% от всички пътно-транспортни произшествия. Данните сочат още, че в тези катастрофи са участвали 916 водачи с стаж до 2 години. Само 180 от тези 916 нямат нарушения, показва още статистиката. Има и рекордьор, който в рамките на по-малко от 2 години е допуснал 61 нарушения. От полицията в Ямбол също обявиха редица превантивни и контролни мерки за осигуряване на обществения ред и безопасността на движението през предстоящите абитюрентски тържества и масовите прояви, свързани с честването на 24 май. Във връзка с тях са проведени редица срещи с училищните ръководства, в рамките на които са уточнени датите и местата за провеждане на организираните мероприятия, както и маршрутите, през които ще преминават зрелостниците. Засилено присъствие ще има на полицейските органи по време на самите събития, включително и след приключване на баловете в нощните часове. По време на тържествата и на 24 май ще има засилени полицейски проверки. Контролът ще е главно за употреба на алкохол и наркотици, ще се следи за нарушаване на правилата за движение, за рисково поведение на пътници и шофьори. Пътните полицаи напомнят отново на абитюрентите, че задължително се използват обезопасителни колани. Областна дирекция на МВР Ямбол пожелава на абитюрентите приятни и незабравими тържества и препоръчва по време на предстоящите абитюрентски празници и честването на 24 май бъдете отговорни и не забравяйте, че правилата за движение по пътищата важат и по време на празниците.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Бао!
5: Шуши,
4: на груминг ли си била?
5: Бях на спа, спа за кучета Бао!
6: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
7: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
4: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899-939-069.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
9: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
11: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
12: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
0: Само най-големите хитове.
13: Радио 999.

0: Бъкурещият следобед на радио 999.
1: Абитуриентските балове в Ямбол ще са от 22 до 24 май. С тържествени церемонии на 14 и 15 май 13-те гимназии и средни училища в Ямбол изпратиха випуск 2026. Вярвайте винаги в своите таланти и възможности, не забравяйте хората, които са били до вас от самото начало, вашите семейства, учители и приятели. Ние вярваме във вас и бъдещето на Ямбол, града, който винаги е бил и ще бъде ваш дом, вашата опора и източник на вдъхновение. Това посочи в поздравителният си адрес към зрелостниците кметът Валентин Ревански. Близо 40% от абитуриентите, които завършват тази година в Ямбол, са с отличен успех. Това показват данните от учебните заведения. Тази година 623 млади хора в Ямбол празнуват завършване на средното си образование. Общо 231 от тях с успех над 5,50. 51 са пълните отличници с шестици по всички предмети. Специален подарък от община Ямбол за зрелостниците на 24 май ще бъде концерта на градския духов оркестър към Народно читалище Съгласие. В централната градска част, освен празничната арка с цветя, ще бъде монтиран и специален кът за снимки. И така, ето и графикът на баловете в Ямбол тази година. На 22 май ще изпратим абитуриентите на професионална гимназия по земеделие Христо Ботев. Те ще се съберат в 18.30 часа пред МОЛ Ямбол. На следващия ден, 23 май от 19 часа, отново пред МОЛа е насрочена срещата на зрелостниците от професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии. Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност са избрали за своя абитуриентска вечер 12-класниците от профилирана гимназия Васил Левски, природо-математическа гимназия Танас Радев, езикова гимназия Васил Карагьозов, професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, също така спортното училище Пиер Дю Кубертен, средно училище Свети Климент Охридски, гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн Колю Фичето, професионална гимназия по икономика Георги Раковски, професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Никола Въпцаров и професионална техническа гимназия Иван Райнов. Сборните пунктове на абитуриентите са след 18.30 часа до община Ямбол, до църквата Свети Николай Чудотворец, до ритуалната зала, до МОЛ Ямбол и Вилтон Център. От общината ще съдействат на районното управление на МВР, както с цел безопасност ще бъде въведена и временна организация за движение по улиците, които водят до ресторантите, където ще се проведат и официалните бални вечери. От общинската администрация също призовават всички абитуриенти, които ще се придвижват със собствен транспорт, да са внимателни и да не допускат нарушения на пътя.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Мами! Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
2: Physical attraction. I'm a winner, say action. Let my body lose control. I fall like origami.

0: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
1: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
0: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
1: Сливен, на Бургаско шосе 33.
0: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
1: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
4: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
5: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
6: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбо, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
7: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
8: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
9: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16. Телефон 0892 42 22 02.
10: It's all about the music.
11: Please welcome
12: 95.5 FM.
13: Радио 999.

0: новините по радио 999.
1: Пламен Димитров от КНСБ постави под съмнение съкращенията на разходите за заплати. В Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитния вариант за матурата по български език и литература. Абитуренските балове в Ямбол ще се проведат в дните от 22 до 24 май. Това са водещите новини, подробности след минути в емисията ни. More hits on Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Според него това би решило проблема, но само за тази година. Пламен Димитров представи данни, според които през последните 5 години ръстът на средната работна заплата в страната е 68%, но инфлацията го свива до 23%. В частния сектор заплатите нарастват с 4% повече, отколкото в обществения. В този час синдикатите обсъждат с правителството и бизнеса проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България, които предлагат мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. Изпитният вариант на матурата по български език и литература ще бъде генериран от 5 859 375 възможни комбинации. Теглянето ще се състои утре, 20 май в 6 часа в МОН. За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Началото е 8.30, но трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител. Няма промяна в формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Той включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100. Проверка в детска градина МАК извършва община Сливен по сигнал на родители на деца в една от групите. Те не са съгласни децата да бъдат местени от филиала на детската градина в занималния и прилежащ към нея сутерен, предвиден за спално помещение. За преместването родителите са уведомени в края на април от директора на градината. В жалбата си те изразяват опасения, че има риск за здравето и безопасността на децата. Родителите искат да се забрани използването на помещенията, тъй като има стълби между стаята за занимания и сутерена на спалното помещение. Липсва пряк достъп до санитарните помещения, както и смятат, че не отговаря на нормативните изисквания. Днес кметът Стефан Радев посети на място детската градина и филиала към нея. Той заяви, че след приключване на разпоредената от него проверка ще бъдат предприети необходимите мерки. Абитуриентските балове в Ямбол ще се проведат в дните от 22 до 24 май. Тази година 623 зрелостници завършват средното си образование, като близо 40% от тях са с отличен успех, а 51 са пълните отличници. Специален подарък на община Ямбол за зрелостниците на 24 май ще бъде концерта на градският духов оркестър към Народно читалище Съгласие. В централната градска част, освен празничната арка с цветя, ще бъде монтиран и специален кът за снимки. Сборните пунктове на абитуриентите от випуск 2026 са след 18.30 часа до община Ямбол, до храм Свети Николай Чудотворец, ритуалната зала, мол Ямбол и Вилтон център. За безопасното провеждане на тържествата ще бъде въведена временна организация на движението. От общината призовават абитуриентите да шофират внимателно и да спазват правилата на пътя.
1: Времето.
2: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури са между 19 и 24 градуса. През нощта облачността ще е значителна в южната половина от страната. Валежите, придружени с гръмотевици, ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта се очаква явленията да обхванат и централна България. Има условия за градушки. Ще духа доумерен в източните райони, силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Това бяха новините в 14 часа с мен, Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и Facebook страницата ни.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели. Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
4: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
5: Ако търсиш нови очила, Sky Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics – светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
6: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Бетмулация. Вече е във фитнес-зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.

0: език ниво C1.
1: Подкрепа и разгръщане на вашите таланти.
0: Възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители.
0: Менеджери, финансисти, туроператори.
1: Лекари, фармацевти, кинезитерапевти.
0: IT специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Напред в следобедът ни с още полезна информация за зрелостниците. Броени часове остават до матурата по български език и литература. Подадените заявления за нея са над 53 000. Изпита започва утре точно в 8:30, като учениците трябва да са в класните стаи поне 30 минути по-рано. Преди дни от Министерството на образованието обявиха, че за изпита е създадена необходимата организация, така че учениците и техните семейства да бъдат спокойни. На последната задача зрелостниците могат да избират между двете опции – интерпретативно съчинение или есе, като второто е по-предпочитано от 12-класниците. Преподаватели обаче предупреждават те да се придържат стриктно към заданието на есето. В 6 часа утре от Просветното министерство ще бъде генериран и изпитния вариант за матурата. Той ще бъде изтеглен измежду над 5 милиона варианта. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните паралелки. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Добра новина от Истанбул Маркет!
7: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
6: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
7: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
6: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
7: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
8: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
9: Добре дошли при Теопарк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейлпарк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение!
10: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
11: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
12: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
11: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
13: Телефон 0896 64 77 51.
14: Радио 999.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Където й да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Малко след 15 часа обръщаме внимание на всички, които им предстои пътуване. От 19 до 21 май ще се извършва профилактика на тол камери и временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа. Те са в областите Софийска и Сливен. За това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Днес на 19 май са планирани дейности на подбалканския път 1-6 при 189 км в района на село Челопеч, Софийска област, и при 381 при Малко Чучовене. На 20 и 21 май през нощта пък ще се извършва профилактика на тол камери на няколко отсечки на магистрала Тракия. Те са в Софийска област. Целта на нощните профилактични дейности е да не се затруднява пътуването на гражданите при реализацията на работите във всички участъци поетапно. Ще се ограничава преминаването в активна и аварийна лента и в двете посоки на движение, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Предвижда се продължителността на работа по всички съоръжения да е около 1 час. На 20 май от 20:30 ще се работи по профилактика на тол камерата на магистрала Тракия при нулевия километър в района на комплекс Черната котка посока Бургас. От 23:30 аналогични дейности ще се изпълняват в платното към Бургас на магистралата при 19 километър в района на Крушовица. На 21 май в 0 часа и 30 минути ще се работи по тол камерата в платното за Бургас при 24 км, района на Вакарел. Около 1:30 дейностите продължават да се извършват в платното за Бургас при 54 км, района на тунел Траянови врата. След това около 2:30 през нощта започват работите по тол камерите в платното за София. Като първо ще се изпълняват по съоръжението при тунел Траянови врата, а след това около 3:30 ще продължат в рамката в района на Вакарел. В 4:30 ще се работи обратно при Крушовица в платното в посока София, около 5:30 също в платното при входа на София при нулевия километър. Освен тези дейности, утре на 20 май от 8:30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка от магистрала Тракия между 99 и 102 км ще се работи. Това е в област Пазарджик. Временно там ще се променя организацията на движение в платното посока Бургас. При изпълнение на тези дейности поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. От Агенция Пътна инфраструктура апелират шофьорите да са внимателни.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: И акценти от региона. От утре в Сливен се въвеждат предплатени карти за градския транспорт. Те ще позволяват зареждане с кредити, активиране на билета директно в превозните средства. Това съобщиха от Пътнически превози Сливен. Вътре в превозното средство на валидатора пътникът ще може да избира вид електронен билет за еднократно пътуване, валиден 20 минути, времеви билет за 90 минути за цяла градска мрежа или еднодневен билет отново за цялата градска мрежа. Стойността на избрания билет ще се приспада автоматично от наличните кредити по картата. За потвърждение на транзакцията картата се доближава повторно до валидатора, след като на екрана се визуализира информация за активен и валиден електронен билет. Пътуването се счита за регистрирано успешно, обясниха от дружеството. Припомням, че в Сливен бяха доставени 5 нови електрически автобуса, като превозните средства с нулеви емисии ще обслужват градските линии и част от населените места. Автобусите са закупени по проект на община Сливен за транспортна свързаност, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
3: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
4: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
3: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Офф.

0: комфорт. Пердете истории за дома и бизнеса.
1: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
0: Магазин Комфорт. Пердете истории на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
1: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
0: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
2: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
3: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
4: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
3: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
4: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
5: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
6: Още хитове. Радио 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
3: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
0: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: Бао!
8: Шуши, на груминг ли си била?
7: Бях на спа, спа за кучета Бао!
9: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
0: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
10: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
11: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
0: 95.5 FM. Това е радио 99.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Жълт код за значителни валежи в няколко области утре, други пък с жълт код заради силен вятър, за това предупреждават синоптиците. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха за утре, сряда, 20 май, жълт код за значителни валежи на места в Североизточна България. Той ще бъде в сила за областите Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен и Търговище. Очаква се на места количествата дъжд да достигнат до 35 литра на квадратен метър. Отделно втори жълт код, но за силен вятър, е в сила за части от Югоизточна България. Той обхваща областите Сливен, Ямбол и Бургас, като предупреждението за силен вятър важи също и за Варна и Добрич. Скоростта му ще достига до 65 км в час, поривите до 90. Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Очаква се до вечерта явленията да обхванат и Централна България. Ще духа до умерен в източните райони силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. С прогнозата за динамично пролетно време се разделяме. Новините в движение продължаваме да следим и добавяме за вас в нашия сайт и в Facebook страница. Не пропускайте емисиите ни в 17 и 18 часа.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски и Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски и Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
5: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Сенсуиц. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
6: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
7: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
8: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев, 12, точно срещу Била. Zoomania Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
9: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 307080. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
10: Добра новина от Истанбул Маркет.
11: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
10: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
11: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
10: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
11: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
9: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
12: It's all about the music.
13: Please welcome
14: 95.5 FM.
15: Радио 999.

0: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мукети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
1: Искате метал, който издържа? Заварки БГ-18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки БГ-18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
2: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
3: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
2: Саниране, топло и хидроизолация.
3: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
2: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
3: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
2: Бързо, професионално и качествено.
3: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
2: Улица Сливница 22, до площад Левски.
3: Телефон 0886 69 24 18.
4: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
8: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
9: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
10: Ако ще ставаш кака или батко,
11: или си в очакване на първата си рожба,
10: аз знам едно място за всичко необходимо.
11: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
10: Там има и много играчки.
11: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
10: Искаш ли да дойда с теб?
11: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви.
12: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
13: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: След малко в новините по радио 999.
1: Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли. Задържаха турски гражданин на граничен пункт Лесово за контрабанда на над 190 пистолета и пълнители. Община Ямбол празнува 24 май с тържествено шествие и традиционно българско хоро. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни.
2: Още хитове. Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Представителите на бизнеса и синдикатите подкрепиха осъвременяването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 7,8% от 1 юли тази година, чрез поправка в така наречения удължителен закон за бюджета в рамките на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Представителите на работодателските организации се въздържаха от подкрепа. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас осъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило с 7,8%. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия у нас ще получат осъвремененият и размер от 347 евро 51 цента при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за годината. Окръжна прокуратура Ямбол задържа за срок до 72 часа турски гражданин, обвинен в контрабанден пренос на огнестрелни оръжия и пълнители за тях през границата на страната. Престъплението е извършено на 18 май на митнически пункт Лесово. По данни на прокуратурата, оръжията и пълнителите са били укрити в товарен автомобил, управляван от обвиняемият. Камионът е пристигнал на входящо трасе на пункта, като водачът е представил документи, че превозва бои и авточасти от Турция за Норвегия през България. След извършен оперативен анализ, митническите служители предприели щателна проверка на превозното средство. При инспекцията са открити 7 недекларирани кашона, укрити сред декларираната стока. Установено е, че в кашоните се намират 198 комплекта пистолети и 120 празни пълнителя за патрони. Предстои окръжна прокуратура Ямбол да внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение задържане под стража. В община Тунджа утре ще бъдат отличени лауреатите в традиционния конкурс «Игри с букви» и конкурса, посветен на 150-та годишнина от Бояджишкия бунт. Инициативите свързват почита към българската писменост и просвета с паметта за едно от най-трагичните събития в историята на село Бояджик. С провеждането на двата конкурса организаторите отправят послание за силата на българския дух, знанието и свободата, които и днес продължават да обединяват поколенията. Община Ямбол кани жители и гости на града на тържественото честване на 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тази година честването на 24 май е част от празничната програма, посветена на деня на Ямбол Свети Дух. Официалната церемония ще започне в 9 часа в двора на факултет техника и технологии, който тази година отбелязва 15 години от преобразуването си във висше учебно заведение. Там ще се състои тържествен ритуал, ще бъде отслужен благодарствен молебен и ще се извърши освещаване на хоругвите и флаговете на детските градини, училища и културни институции. В празничното шествие ще се включат представители на всички детски градини, училища и културни институти в града. То ще потегли от факултета и ще премине по булевард Граф Игнатиев и улица Георги Раковски до барелефа на Ради Колесов на сградата на Народно читалище Съгласие. Там над 100 танцори от самодейни клубове ще поведат пъстро българско хоро в празника «Който го може, го може».
1: Времето.
2: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите, придружени с грамотевици, ще отслабват и спират, но ще се активизират в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Такива бяха новините в 17 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести в емисията ни точно в 18.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нонстопа.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
5: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
5: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
6: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886-30-70-80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
9: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
10: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
11: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B плюс ТВК и ТВКЗ.
10: Е, това вече е сериозен плюс.
11: Има и безплатен транспорт и общежитие. Житие за учениците от региона.
10: А след това какво?
11: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: менеджери, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896 64 77 51.
5: Искате видим лифтинг? Без игли! В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима!
6: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзухар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
7: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
8: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
9: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
10: Ако ще ставаш кака или батко,
11: или си в очакване на първата си рожба,
10: аз знам едно място за всичко необходимо.
11: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
10: Там има и много играчки.
11: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
10: Искаш ли да дойда с теб?
11: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
12: GWM. Превръщаме визията в реалност. Създаваме бъдеще с безкомпромисно качество. Ела в Ритейл Парк Ямбол от 20 до 22 май и тествай новите Haval H6, Haval H9, Jolion Pro и V05. Очакваме те! Ритейл Парк Ямбол. GWM. Стил за всеки характер.
13: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Представителите на бизнеса и синдикатите подкрепиха осъвременяването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 7,8% от 1 юли тази година, чрез поправка в така наречения удължителен закон за бюджета в рамките на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Представителите на работодателски организации се въздържаха от подкрепа. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас осъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило с 7,8%. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия у нас ще получат осъвремененият и размер от 347,51 евро при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за годината. Комисията за защита на конкуренцията прие на закрито заседание днес заключенията от предварителното проучване на пазара на горива, което започна на 4 март тази година след глобалната криза с петрола във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток. В резултат на проучването антимонополния орган прие пакет от 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Сред тях са създаване на национален оперативен щаб за наблюдение на доставките, цените и наличностите на горива, както и въвеждане на седмичен публичен индекс на горивата за по-голяма прозрачност и ограничаване на спекулата. Предвижда се засилен контрол по цялата верига. Пакетът включва и целева подкрепа за транспорта, земеделието и други засегнати сектори чрез компенсации за по-високите разходи, при условие, че помощта се отразява в крайните цени. Сред останалите предложения са подкрепа за обществения транспорт, компенсации за уязвимите групи, възможно отлагане на увеличението на тол таксите и временни механизми срещу спекулативно поскъпване. Задължителната матура по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе на 20 май сряда, като денят е обявен за неучебен за всички ученици. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е насрочен за 22 май петък, също неучебен. Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран от над 5 милиона възможни комбинации. Тегленето ще се състои сутринта в 6 часа в Министерството на образованието и науката. За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори, зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Началото е 8:30, но трябва да са в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител. Няма промяна в формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Абитуриентските балове в Ямбол ще се проведат от 22 до 24 май. Тази година 623 зрелостници завършват средното си образование, като близо 40% с отличен успех, а 51% с пълни шестици. Специален подарък от община Ямбол за зрелостниците на 24 май ще бъде концертът на градския духов оркестър към Народно читалище Съгласие. В централната градска част, освен празничната арка с цветя, ще бъде монтиран и специален кът за снимки. Сборните пунктове на абитуриентите от випуск 2026 са след 18:30 часа до община Ямбол, до храм Свети Николай Чудотворец, ритуалната зала, Мол Ямбол и Вилтон център. За безопасното провеждане на тържествата ще бъде въведена временна организация на движението. От общината призовават абитуриентите да шофират внимателно и да спазват правилата на пътя. Община Ямбол кани жители и гости на града и на тържественото честване на 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тази година честването е част от празничната програма, посветена на Деня на Ямбол Свети Дух. Официалната церемония ще започне в 9 часа в двора на факултет Техника и технологии, откъдето ще тръгне празничното шествие с представители на всички детски градини, училища и културни институти в града. Честването ще завърши пред Народно читалище Съгласие, където над 100 танцори от самодейни клубове ще поведат пъстро българско хоро. Завършваме и с прогнозата на синоптиците. Тази нощ облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите ще са придружени с гръмотевици и ще отслабват и ще спират, но ще се активизират в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия и за градушки. Ще духа умерен в източните райони, силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Такива бяха новините в 18 часа. С мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и нашата Facebook страница.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Kukirin на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
3: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
4: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С бара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеяла. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Бара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
7: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец. Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, лав фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
9: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
12: Само най-големите хитове.
13: Keep your radio right here.
14: This is hit music.
15: Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
0: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
2: Ако търсиш нови очила, Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
3: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS – електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS – електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 6486.
5: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
6: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
7: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
8: 95.5 FM. Това е радио 9.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамболийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Сенсуиц. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Ицен Суиц. Не просто място, а преживяване.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
3: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас. More hits on Radio 999.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
1: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Ако ще ставаш кака или батко,
4: или си в очакване на първата си рожба,
3: аз знам едно място за всичко необходимо.
4: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
3: Там има и много играчки.
4: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
3: Искаш ли да дойда с теб?
4: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп. Radio 999.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадету й досі.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: в ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Radio 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.